0: ndugbina dojino to pata nyawo ke londa nyono be wona nyawo ke nona ngudumina mi eye mi dura mi no sen si aya ndugbina mi en karijibe mi fona mwere mi asoro mi avio mi ave bureau wata mi be pe mi mi onu nyere mi jati gbere pepe mo no yi cha no da fori ka tro gbo ba ho mi ndugbina mi akeke ndugbina ave ke mi ya ho egbe mi ba mi juro aha nya to mi le se nu ko kwa bo e kwa cha dede ta ta mi ba ki le so afad oza yolo ka le jo na mi kuro a evo e aha enyo ke wa wezo na mi yo afad tori a hwe mi de a hwe mi ke ke fo wezo a o mi ja mi fo
1: de ke re Oh, they can only ready. Uh-huh. Le plo plo plo.
0: What's am the zante na
1: kumoro? Ojo di miso kwa. Oh. Oye na bem bia o amelo lo miso. Akwe. Ah, ela yo lo de ke.
0: Ela yo to.
1: De ke am le po am le sumo.
0: Ai.
1: Eh.
0: Ma fo.
1: Akwe ke agbe lu je le po wa o ta si po e. Ele o jalousie. Dogbe na toji na to keke mi. Dogbe na fat belo na to keke. Amoko wegbe vanami agbo over plain anu over de nasron onu vovovo over hona conseil yo kwa dogbe na mesia me deke ya be matoji ma dogbe na mama yo vie mo mama yo vie deka eh amoko wele disron amoko wele nasron le bien gbo deka di bebe vi keke ton ya ke wan dogbe na bebe vi no akudo esu akudo wa patala re amelo ke wan deke ya dogbe na radio abe ti pola ko amoko wi pata gbe va tona fie kwa agbe lu vi dogbe na lo ke wa aklo mi nyere
0: yo wa yo mi se tata fad allo allo tata ima kule begbe
1: po me be dokita nyabe
0: po me be dokita mi gbaja gboro po me be nyawo gbo enyare le le jina mi be vere mi jira ko mi ya po be nu ke na ni mi ja mi nya nyaro so mi ya mi mi do ka mi na mi mi nto mi nyare ke mi gbe woni ro ni mi gbe so nya dare po a ni wo vire pa mi nana mi mon popo mi ja mi agere ka mi ni mi ya so mi ato ape ah si vire ke be gbule a Thomason, 2 millions et les apipia goudo. Voilà, il y avait tata chuti la son. Que moi, bien, c'est harriere. Car, quand il y a, il y a pas, voilà, quand il y a, il y a, il y a pas. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a, si vous voulez que vous n'avez pas, il y a, il y a, il y a, il y a, mi va, doué, je si, bena. Ne, kafla, il y a, nous, pour, le, que, il y a, il y a,
1: Mia dada ko bona nuwa.
0: O bona nuwa.
1: Mia fofo ko bona nuwa.
0: Ni go bi isroni de le de funawo.
1: Mewa.
0: Wa ya mte pono fa nu soya. Nu so on to tara fo amento lo. Do po bo bona nu. Nu so ala te do problème la te do de go voilà pro nu na va. A bonu de di pim. Nu va la soa ho va nya be.
1: Le ke bele.
0: Le jesia.
1: Egeje to abi.
0: E ya to be to to be geje. Allô. Et nous y a des lewe, nous y a des lewe, voilà que il est Thomas de fion.
1: Biriu.
0: Voilà, nous y a pas problème, va.
1: Et elle a une radio.
0: Elle a une. Oh! Amicia, mais là, c'est famille, pour le raca, corpéré, mais là, on l'a c'est. Nous gantin, et n'aimé, non, non, mais à la tête, non, varo, hein. Non, nous gommes, nous gommes, mais à m'y a qu'il y a des caminialo. Donc, Amila, pompo kure nyawa anti vivere le vivere na mi ndeke anti mi ja pompo kuro mi a vivere ni mi ava mi se mi no te blesu anti no cho nyanya re kure ntia alo cho la soto so pe na mi a nyabe e izare ni mi a keke mi agura

Question du jour, message que nous avons ni be dada via be ye be parent ye tokudo et non on me le dit ye ba a janvier que sofion wa on me le dit be ya a wonde kudé ni ne ba zion on me le dit a janvier be nyagbo dada via be do a janvier lo ye sofion e be parent voa ye be parent va yo e be a me wan fiket to be nyu fiketo ye be nyu ye so blon no mi abe vi ao mi mle di a me won ao mi mle di o mi mle di be a do hakudo ni ne be nu suvi o bi abe a nye nyi be re lon lon be nye emi le blon lon lon a de e le na me do la wo ya me do ma wo wa bebe ye be paron bi ye be etnique fike ye be a jan via so ye yo no o be a o ne o ao mi le dia pla autor be nya le popo ao mi le di e vogan be ao mi le di a gwe be ao est-ce que ou troy avi bia bia kenyan be ma biware e wan chan wo na lon lon di la o ade wa be nya de eleme allo mon lemo wa ne leme an ken ti be lemo ne mlemo ari an ken ti mlemo bia bia nya e ye wan lo mon lon a fivi a eso e nuya e le kona magno be a fivi so klikame paran obe a obe e klikame be so abe yo mle di be ma do ha ma to ma zon kudo e klikame to e non anine a bio bio nya e yon alo ne le ke mi kwerwa mi do kamene mi akpoye.